0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e dy korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: 24 orë pas ceremonisë solemne të kremtuar me Nikorik në ekon të Zvicrës, Selia e Shejt ka shpalur zyrtarisht shkishrimin e i peshvive të vlazëris meshtarake të Shën Piu të 10 që morën pjesë në shëgurimin e 4 i peshvinve të rinj pa mandat papnor dhe në kundështim me vullnetin e papës Leoni 14. Vendimi u bë publik përmes një dekreti të nënshkruar nga kardinali Victor Manuel Fernandez, prefekt i dikasterit e Selisë së Shejt për doktrinën e fesë, dhe i kundër nënshkruar nga dy sekretarët e dikasterit. Në dokument të Vatikanit thuhet se shugurimi i peshqvor i 4 meshtarëve pa mandat papnor dhe kundër vullnetit të papës përbën një akt me natyrë skizmatike, çka sjell automatikisht shkeshrimin late sentencie, një dënim kanonik i rezervuar Selisë së Shejt apostolike. Në shkishrim kanë rënë peshqvit Alfonso de Galarreta dhe Bernard Felaj, përkatësisht shugurusi kryesor dhe bashkëshugurusi, si dhe 4 i peshqvit sapo shuguruar Pascal Schreiber, Michel Poissigny de Sivri, Marc Harapier dhe Michael Goldady. Dekreti i dikasterit e Selisë së Shejt për doktrinën e fesë saktëson se me vetë kryerjen e shugurimit, si shugurusit, ashtu edhe të shuguruarit, kanë rënë në sanksionin e parashikuar nga e drejta kanonike e kishës. Ky është përfundimi i një ndeshje të gjatë ndërmjet Selisë së Shejt dhe vllazërisë së Shën Piu të 10, e cila kishte vazhduar pavarësisht thirrjeve të përsëritura të papës Leoni 14 për të mos ndërmarrë një hap të tillë.
2: Sipas dekretit, shkishrimi ndan nga bashkimi me kishën katolike, jo vetëm i peshqvit, por edhe meshtarë që i përkasin vllazëris. Ndërsa për besimtarët laik, dokumenti sqaron se konsiderohen të shkishruar ata që i bashkohen zyrtarisht kësaj bashkësie. Zbashku me dekretin, Dikasteri për Doktrinën e Fesë publikoi edhe një shënim shpjegues ku rikujton se që nga koha e Shën Pali 6 deri te bisedimet më të fundit janë bërë përpjekje të shumta për ta rikthyer lëvizjen e themeluar nga im zot Marcel Lefebvre në bashkimin e plot me Kishën Katolike. Megjithatë, sipas dikasterit, të gjitha këto përpjekje kanë rezultuar të pasuksesshme. Në shënim, theksohet se shugurimet e fundit kryera pa mandat papnor dhe në kundërshtim të hapur me drejtën kanonike e kanë përkesuar dhe mëtej situatën duke përbërë deliktin e skizmës. Dokumenti rikujton gjithashtu atë që kishte deklaruar Shën Gjon Pali II në letrën apostolike Ecclesia Dei të vitit 1988, sipas cilës një mosbindje e tillë që përfshin refuzimin praktik të primatit papës përbën një akt skizmatik. Për këtë arsye, dikasteri deklaron se gjithë shërbyset e shenjtë vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10 duhet konsiderohen skizmatik dhe rrjedhimisht të nënshtruar ndaj shkishrimit të parashikuar nga e drejta kanonike. Po kështu, skizmatik dhe të shkishruar konsiderohen edhe besimtarët laik që i bashkohen zyrtarisht vllazërisë sipas kushteve të përcaktuara nga legjislacioni kanonik.
1: Në fund, dokumenti paralemron besimtarët se shërbysit e kësaj vllazërie i administrojnë sakramentet në mënyrë të paligjshme dhe se sakramenti rrëfimit i dhënë prej tyre, si edhe martesat ku ata asistojnë, janë të pavlefshme. Me gjithatë, Selia Shejt përfundon me një thirrje baritore duke theksuar se kisha do t'i mirëpres me dashuri dhe kujdes të gjitha ata që dëshirojnë të rikthehen në bashkimin e plot. Për këtë qëllim, nuncat apostolik do të përcaktojnë procedurat që i peshqvit diocezan do të mund të ndjekin në rastet të ndryshme. Dikasteri Selisë së Shejt për doktrinën e fesë u bën thirrje të gjithë besimtarëve të qëndrojnë bashkim me papen, me i peshqvit në bashkim me të dhe me mbar kishen, duke i ftuar gjithashtu mos marrin pjesë në kremtimet dhe veprimtaritë e organizuara nga vllazëria meshtarake e Shën Piu 10.
2: Papa Leoni 14 priti sot dy korrek në audiencë në Vatikan Presidentin e Republikës Kolumbis, Gustavo Francisco Petro Urrego. Pas takimit me atin e shenjt, Presidenti Kolumbian zhvilloj bisedime edhe me Kardinalin Pietro Parolin, sekretari shtetit shetrisë ti, i shoqruar nga imzot Daniel Paco, nën sekretar për sektorin shumë palisht seksionit për mardhanjet me shtetet dhe organizatat nërkomtare. Si pas një komunikatët zyrës shtypit cilis shenjt, gjatë bisedimeve të përzemërta në sekretarinë e shtetit Vatikanit, u shprek knasia për marrëdhëniet e mira ndërmjet Kolumbisë dhe Selisë së Shenjt, të karakterizuara nga një bashkëpunim pozitiv dhe i vazhdueshëm ndërmjet kishës dhe shtetit në shërbim të paqes, të pajtimit dhe të bashkimit kombëtar. Mëtej, gjatë takimit u trajtua situata shoqërore dhe politike në Kolumbi dhe në rajon, me vëmendje të veçantë ndaj pasojave të konflikteve, veprimtarisë së krimit organizuar ndërkombëtar dhe sfidave që lidhen me ndryshimet klimatike.
1: Këtë të shtunë me 4 korrik, Papa Leoni 14 do të shkojnë në Lampedusa, ishullin italian të njohur për arritjen e emigrantëve nga Mesdheu. Isha i huaj dhe më pranuat. Kjo, motoja e kësaj vizite papnore në ishullin Lampedusa, në vazhdën e rrugës së hapur nga Papa Francesco. Kështu u shpreh kryepeshkvi Palermos, imzot Corrado Lorefice, presidenti Komisionit për Migracionin të Konferences i Peshkvore Italiane dhe i Fondacionit Migrantes, duke përshëndetur atin e shet Leoni 14, në pragun e vizites së tij baritore në Lampedusa, siç tham me 4 korrik, ku do ta shoqëroj personalisht. Duke e takuar papën sheshin e Shenpjetit në Vatikan, tregon imzot Lorefice, i thash, shetri, do shihemi në Lampedusa. Para se gjithash, kjo është vizita pasaqit e Pietrit, ashtu si që bërë edhe Papa Francesco. Ne jemi thirur të jemi peshkatar njezish, pohon imzot Lorefice, dhe atje ku një bur apo një grua përpiqet të kaloj detin dhe çfarë do kufiri, amuri të ngritur nga njerëzit, ne si kish nuk mund të mungojmë. Isha i huaj dhe me pranuat. Gjithçka që i bët më të voglit ndër vëllezërit e mi, ma bët mua, kujton imzot Lorefice duke cituar fjalët e Ungjillit. Sipas presidentit të Migrantes, kjo vizit e Leonit 14 në Lampedusa është qartësisht në vazhdimsi me atë të vitit 2013, kur Papa Francesco zgjodhi pikërisht ishullin e Lampedusës për udhëtimin e tij të parë apostolik dhe shtroi tri pyetje që mbeten gjithmonë aktuale. Ku je, Adam? Ku është vlla yt? Kush ka qarë për ta? Kudo që është një njeri që qan dhe kërkon plotësinë e jetës, aty nuk mund të mungoj bashkësia krishterë, dishepulli i Jezusit, pohon kryepeshkvi Palermos, imzot Lorefice. E, shton se edhe në Lampedusa, ashtu si gjatë vizitës e tij në Spanjë, veçanërisht në ishujt Kanarje, Papa Leoni 14 vjen para së gjithash për të na forcuar në fjalën e Ungjillit. Vendosësh migrantin në qendër, do të thot vendosësh Ungjillin në qendër, duke mbarë mbi vete lodhjen dhe vuajtjet e të tjerëve, sepse jemi ndjekës të Jezu Krishtit, Mesis, i cili mbori mbi vete vuajtjet e njerëzimit. Në përfundim, kryepeshkvi Palermos, imzot Lorefice, shprehet se Papa vjen në Lampedusa për të na forcuar në fe dhe në nënvizon se zgjedhja datës 4 korrik nuk është rastësore. Ai mund kishte bërë zgjedhjet e tjera, por zgjodhi pikërisht Lampedusën. Papa do të jetë ungjillzues ynë, do të na kujtojë se zemra e Ungjillit është pikërisht kjo dhe do të na ftojë të vazhdojmë udhën e Ungjillit që ai të arrisë fjalë jetë dhe shpëtimi për çdo burr e për çdo grua, pohon imzot Lorefice.
2: Patriarku Latin e Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, e përshkroi Gazën si një katastrofë humanitare, duke bërë thirrje që bota të mos e harrojë tokën e shenjtë. Deklaratën e bëri në Bergamo, ku mori çmimin Limes për dialog dhe paqe, pas vizitës së tij në rripin e Gazës me 22-23 qershor. Kardinali Pizzaballa arfeu se qytetet janë shkatruar pothuajse plotësisht dhe se mijëra njerëz jetojnë mes tendave dhe kanalizimeve. Ai veçoi gjendjen dramatike të fëmijëve, të cilët përveç mungesës ushqimit dhe të shkollimit, përballen edhe me kushte të rënda higjienike dhe me probleme serioze shëndetësore. Sipas kardinalit Pizzaballa edhe pas armë pushimit ndihmat në betën të pamjaftueshme, ndërsa mungojnë materialet bazë për rihapjen e shkollave dhe të personelit specializuar për trajtimin e traumave psikologjike të fëmijëve dhe të nënave. Kardinali Pizzaballa gjithashtu denoncoi edhe situatën në Bregun Perëndimor ku sipas tij dhuna e kolonëve ndaj palestinezëve vazhdon në klim pandeshkueshmërie me sulme, shkatrim pronash dhe kufizime të vazhdueshme. Pavarësisht kësaj tabloje dramatike, kardinali riafirmoi se dialogu mbetet e vetmja rrugë drejt paqes. Dhe u bëri thirrje mediave dhe opinionit publik ndërkombëtar të mos e lënë tokën e shenjtë në harres, duke theksuar se kemi nevojë për empati, për mirë kuptim dhe dialog, dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet vazhdoj të mbajë vëmendjen përqendruar mbi vujtjet e popullsisë së Gazës dhe të gjithë rajonit.
0: Qelsi i fjalëve të kishës.
1: Dhe gjuste e nderuat e Radio Vatikanit, Vatican News. Në rubriken e emisionit të së premte se kaluar, përshkruam magjisterin shoqëror të papëve të fundit, duke filluar nga Shën Gjon Pali II, për të vënë në dukje se edhe enciklika Magnifica Humanitas e papës Leoni XIV bazohet në reflektimet e mëparshme të doktrinës shoqërore të kishës katolike, por natyrisht nuk mund të mos jetë një hap i mëtejshëm në të, që merr parasysh zhvillimet e fundit në botë, siç është përhapja e inteligjencës artificiale, por jo vetëm. Ajo që i intereson vërtet papës është qëndrimi i njeriut para teknologjisë, e çfarë do forme qoftë ajo. Pavarësisht se në këtë moment historik është urgjent mbajtja e një qëndrimi për inteligjencën artificiale.
2: Në kapitullin e tretë të enciklikës Magnifica Humanitas, Ati Shenjt Leoni XIV vënë dukje ç'është vërtet në lojë, duke bërë një krahasim nga njëra anë kulla e Babelit, ku vepra e përbashkët e njeriut udhëhiqet nga një projekt personim që përfundon duke e tjetërsuar vetë njeriun. Nga ana tjetër, rënojat e Jeruzalemit që në Nehemin profet rindërtohen pjesë pas pjese si vepër e përgjësisë përbashkët. Jemi thirrur, kërkon papa, ta pyesim veten mbi kantierin e madh të epokës sonë, çfarë po ndërtojmë? Ndërsa zhvillimi teknologjik ndryshon me shpejtësi gjuhët, marrëdhëniet, institucionet dhe format e pushtetit, ne besimtarët duhet dhe mund zgjedhim se për cilin projekt punojmë dhe me çfarë stili për ta ruajtur dhe për ta vlerësuar njerëzimin e madhërisëm që na është dhënë si dhuratë. Nuk është fjala për të ardhmen, por për të tashmen, sepse inteligjenca artificiale dhe teknologjitë e tjera treja janë tashmë pjesë e jetës sonë të përditshme. Papa është i bindur se bashkësia krishterë duhet të reflektojë gjithnjë mbi mënyrën konkrete me të cilën jetohen marrëdhëniet shoqërore në dritën e Ungjillit, pasi kjo varet nga momenti historik. Në udhëheqjen e shpirtit shenjt, kisha shndritet nga fjala e Zotit për të interpretuar shenjat e kove dhe për të kërkuar me krijimtari rrugë treja që marrëdhëniet mes personave dhe popujve të përputhen me kërkesat e mërtrisë së hyjit. Prandaj, Papa Leoni XIV i nxit gjithë në mënyrë të veçantë besimtarët laik, provokohen nga realiteti, të vijnë dëgjim të ndërsjellë dhe të marrin me vendosmëri përgjegjësinë e vet në ndërtimin e një shoqërie më njerëzore dhe më vëllazërore.
1: Rreziku që njerëzimi të bëhet viktimë e vet arritjeve të tij, që në enciklikën Laudato Si, Papa Francesku denoncante afirmimin e një paradigme teknokratike në botën e globalizuar, prirjen për të lejuar që logjika e rendimentit, e kontrollit dhe fitimit të orientoj e vetme vendimet personale, shoqërore dhe ato ekonomike. Kjo paradigmë ka marrë hov me shpejtësi në vitet e fundit, edhe për shkak të përhapjes së inteligjencës artificiale, nanoteknologjisë, robotikës dhe bioteknologjisë. Ne vetë veti, kjo risi mund të bëhet një ndihmë madhe për zhvillimin njerëzor të gjithanshëm dhe për kujdesin ndaj shtëpisë përbashkët, por mund të veproj edhe si përshpejtues të paradigmës teknokratike, prandaj ka nevojë për një kuadër të ri shpirtëror, etik dhe politik. Rreziku që njerëzimi të bëhet viktimë e vet arritjeve të tij u denoncua me kthjellësi nga Papa Pali VI, kur paralajmëroi se përparimet shkencore më të jashtëzakonshme bëhema teknike më mahnitse, rritja ekonomike më jashtëzakonshme, nëse nuk janë të bashkuara me një përparim të mirëfillt shoqëror dhe etiko-moral, në fund kthehen kundër njerëzit. Prandaj përparimi teknik i çmuar në vetvete, i vlerësuar si i tillë, kërkon shoqitje mbi vizionin antropologjik që e udhëheq dhe mbi qëllimet që ndjek. Nëse zhvillimi teknologjik ecën pa maturinë e duhur etike dhe shoqërore, mund të ndodhë që të kemi më shumë, por të mos jemi më shumë. Dhe njeriu ka rrezik të vlerësohet vetëm mbi bazën e rezultateve që garanton.
2: Në shumë raste në kontekstin digital, denoncon Papa Leoni 14 në enciklikën

0: kishës bën kritere për gjykuar skenarin e ri, digniteti i patjetërsueshëm i personit, e mira e përbashkët, destinacioni universalit të mirave, subsidiariteti, solidariteti dhe drejtësia shoqërore. Përmes tyre, mund verifikohet nëse pushteti infrastrukturave digitale dhe i algoritmeve favorizon vërtet pjesëmarrjen dhe përgjegjësinë, mbron më të brishtët, siguron mundësitë barabarta dhe orientohet drejt smirës së të gjithëve. Këto janë premisat me cilat Papa Leoni 14 shqyrton ndikimin e inteligjencës artificiale, mundësitë që ajo hap dhe rreziqet që sjell.
1: Sot me dy korrik, kalendari kishtar mes shumë shqiptarësh përkujton Shën Bernardin Realinin, jezuit dhe pajtor qellor i qytetit italian Lecce. Shën Bernardin Realini, rregulltar jezuit, la pas një karrierë shkëlqyer në fushën e drejtësisë për t'u kushtuar plotësisht jetës shpirtërore si rregulltar dhe shërbimit të kishës. I lindur me 10 të vitit 1530 në një familje fisnike në Itali, Bernardini kreu studimet avancura në filozofi, mjekësi dhe drejtësi civile e kanonike, duke u diplomuar në moshën 26 vjeçare. Realini nisi kështu një karrierë premtuese në shërbimin publik, por me vonë vendosi të braktisë rrugën e suksesit dhe të nderimeve për të bashkuar me jezuitët në jetën rregulltare. Në vitin 1567 u shugurua meshtar dhe u bë më njëherë mësues i novicëve të jezuit, duke u dalluar për përkushtimin e tij në formimin shpirtëror dhe edukimin e brezave të rinj. Me vonë Shën Bernardini themeloi një kolegj jezuit në Lecce, të cilit ju kushtua deri në fund të jetës së tij, duke lënë gjurmë të thella në historinë e qytetit jugor italian Lecce. Për këtë arsye, banorët e Lecces e zgjodhën si pajtor qellor të qytetit edhe para se ai të shpallej zyrtarisht shejt. Shën Bernardini vdiq me dy korrik të vitit 1616 dhe u shpall shejt nga Papa Piu 12 në vitin 1947.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

Quocem erroris rex!

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e tre korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Ishulli italian Lampedusa po përgatitet të presë nesër shtun 4 korrik Papën Leoni 14. Vizita e Papës në Lampedusa është në vazhdim e angazhimit e tij për periferitë njerëzore dhe të dëshmisë lënë nga paraardhësit i Papa Francesku. Që prej zgjedhjes së tij, afërsia e Leonit 14 me njerëzit e lënë në marginat e shoqërisë është ndruar në një nga shtyllat themelore të shërbesës së tij si pasardhës i Shën Pietrit. Fjalimet dhe udhëtimet e Papës Prevost dëshmojnë vëmendjen e tij atrore të veçantë ndaj të varfërve dhe të përjashtuarve.
2: Gjatë vizitës së tij të fundit në Spanjë, ndërsa denoncionte trafikun e qenieve njerëzore në Santa Cruz de Tenerife, Papa kujtonte se një ndërgjegje njerëzore aq më tepër një ndërgjegje krishterë nuk mund të mbetet indiferente përballë viktimave të mbytjeve në det dhe mungesës së ndihmës përballë këtyre varrezave të detit. Sipas Leonit 14, çdo njeri i detyruar të largohet nga vendi i vet mbart një histori, një dinitet dhe një shpresë që meriton të mirëpritet e të respektohet. Aq më tepër, sepse të gjithë jemi emigrant, të gjithë jemi shtektar, nudhën drejtat dhe u qellor.
1: Në Lampedusë, Ati Shejt do të shkel në një tokë që është bërë simbol i migrimit mes dhe, por edhe i solidaritetit me ta që ikin nga lufta, prindjekja ose mirimi. Me këtë vizit, Papa dëshiron të vërë në paftyrën e një kishe që mbetet pranë atyre që përjetojnë dramën e migrimit. E njëkohësisht, Ati Shejt do shpreh mbështetjen e tij për banorët e ishullit Lampedusa, për vullnetarët dhe institucionet që çdo ditë kujdesen për pritjen e migrantëve. Programi i vizitës së Papës nesër në Lampedusa parashikon bekimin e një plake përkujtimore kushtuar Papës Francesku. Me këtë gest, Leoni 14 shpreh vendosmërinë për të vazhduar udhën e hapur nga paraardhësit e tij. Udhëtimi i parë apostolik i cilit kujtojmë në vitin 2013 që bërë pikrisht në këtë ishull të Lampedusës. Kështu, për te i përmasës përkujtimore, kjo vizite Leonit 14 në ishullin italian dëshmon vazhdimësin e angazhimit e kishes katolike në mbrojtje të dinjitetit të migrantëve, në ruajtjen e kujtesës e viktimave të mëzdheut dhe në promovimin e kulturës e takimit.
2: Papa Leoni 14 do të niset nesër nga aeroporti Roma Ciampino në orën 7:45 dhe pritet të mbërrijë në Lampedusë në orën 9. Gjesti i tij i parë do të jetë një çast lutje në varrezat e ishullit, ku do të vendos një buqet me lule mbi varret e të ndjerve. Kujtohet video mesazhi që Papa dërgoi në shtator vitit 2025 me rastin e paraqitjes së kandidaturës projektit Geste Mikpritjeje për listën e trashëgimisë kulturore jo materiale UNESCO-s. Në atë rast, duke denoncuar globalizimin e pafuqisë, Papa Leoni 14 shprehi me dhimbje sa shumë viktima mes tyre dhe ka shumë nëna e fëmijë. Shumë vëllezër e motra migrant janë varrosur në Lampedusë dhe pushojnë këtë tokë si fara prej cilës Zoti dëshon të mbi një botë e re. Më pas, Papa do drejtohet te Porta e Evropës, monumenti i Lampedusës, simbol kushtuar migrantëve, dhe më pas në Molo Favaloro, ku do të bekojë një pllakë përkujtimore kushtuar Papës Francesku. Menjëherë pas kësaj, Leoni 14 do të përshëndes një grup migrantësh e në orën 10:30 do të kërmtojë meshën e shenjtë. Në përfundim të saj, do të takohet me autoritetet, me fëmijët, me të smurt dhe me vullnetarë që shërbejnë pranë njerëzve më të brisht.
1: Papa Leoni 14 u bën thirrje katolikëve të mbar botën të bashkohen gjatë këtij muaji korrik në lutje për respektimin ndaj jetës së njeriu në çdo fazë të saj. Një shtëpi e hapur që mirë pret dhe respekton jetën pa vendosur kushte, ku askush nuk është i tepërt, por secili është i denjë për dashurinë që nuk përjashton. Kjo është natyra kishës që Papa Leoni 14 kërkon në njëtin e ti të lutjes për muajnë korik. Ishtë përndar për mes rritit botror të lutjes së papës në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin, kjo thirje e papës është një ftesë për ta shoqëruar dhe respektuar jetën njerëzore në çdo fazë, duke mbrojtur me guxim ata që nuk kanë zë dhe mbështetje. Leoni 14 e ka theksuar këtë temë edhe disa javë më parë gjatë udhëtimit e tij apostolik në Spanjë, kur duke ju drejtuar parlamentit në Madrid, pati pohuar se çdo jetë njerëzore duhet të njihet dhe të ruhet nga ngjizja deri në përfundimin e saj natyror në çdo rrethant të ekzistencës së saj. Në videomesazhin me njëtin e lutjes për këtë muaj korrik, pjesë e nismes lutu me papën, në italisht, anglisht e spanisht, Leoni 14 kujton se Zoti na ka krijuar secilin prej nesh me dashuri dhe na ka thirrur të jetojmë jetën në plotësi. Papa thekson edhe herë se çdo person është një dhuratë e shenjtë që pasqyron fytyrën e Zotit nga çasti i parë i ekzistencës së tij e deri në frymën e fundit në tokë.
3: Insegnaci ad accogliere la vita senza condizioni.
1: Prandaj lutet duke thënë, na mëso o Zot, ta pranojmë jetën pa kushte, ta mbështesim me butësi brishtësinë, ta shoqërojmë jetën në çdo fazë me respekt dhe të mbrojmë me guxim ata që nuk kanë zë.
2: Lutja e papës shndrohet gjithashtu edhe në një kërkesë për falje për rastet kur njerëzit bien në indiferencë ose në atë që Papa Francesku e quante kulture përjashtimit, duke mos i shikuar tjetrin si një qenje të denjë për dashuri dhe jetën si diçka që meriton dhurimin e plot të vetvetes.
3: Fa della tua chiesa una testimonianza viva del Vangelo della vita.
2: Bëje kishën tënde, o Zot, një dëshmi gjallë të ngjillit jetës, një shtëpi të hapur ku çdo jetë kremtohet, ku askush nuk ndihet i tepërt dhe ku digniteti respektohet e ruhet gjithmonë. Ndjeti i lutjes së Papa Leonit 14 pasqyron një realitet shqetësues, të dokumentuar nga organizata botërore shëndetësisë me sigull OBSH, sipas cilës çdo vit në mbar botën regjistrohen rreth 73 milion aborte të shkaktuara. Po aq shqetësuese është edhe prirja në lidhje me zbatimin e dënimit me vdekje. Sipas Amnesty International, gjatë vitit 2025 u regjistruan të paktën 2707 ekzekutime në 17 vende, shifra më e lartë që nga vitin 1981 dhe një rritje prej 78% krahasuar me vitin e kaluar. Ndërkohë, organizata botërore e shëndetësisë njoftoi në vitin 2024 se një në 6 persona mbi moshën 60 vjeç përjeton një formë abuzimi, duke vendukje cënushmërinë e vazhdueshme të moshuarve. I themeluar në vitin 1844 me emrin Apostullimi i Lutjes, rrjeti botëror i lutjes papës është një vepër papnore e besuar shoqërisë Jezusit, jezuitëve. Në dhjetor 2020, Papa Francesku e quajti këtë vepër papnore si Fondacion të Vatikanit, ndërsa në korrik 2024 miratoi statutit e saj përfundimtare. Rrjeti botëror i lutjes është i pranishëm në më shumë se 92 vende të botës dhe përbën një bashkësi shpirtërore me mbi 22 milion antar, të cilët përpiqen ta jetojnë çdo ditë me gatishmëri misionin e Zotit tonë Jezu Krisht. Në qendër të misionit ti janë qëllimet mujore të lutjes papës, të cilat i ftojnë besimtarët përqendrohen te sfidat më urgjente me të cilat përballet njerëzimi dhe misioni i kishës.
1: Papa Leoni 14 merr titullin e nderit me rastin e 250 vjetorit të themelimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fjalën e tij lidhur online me Filadelfien, Papa Leoni 14 bën thirrje për të vazhduar kultivimin e respektit për vlerën e çdo jete njerëzore, e shton. Madhështia morale e një kombi vrehet mbi të gjitha në aftësinë e tij për të mbështetur, për të mbrojtur dhe për të vlerësuar jetën e të gjithëve, veçanërisht të më të ligjshëm dhe të atyre vlerat e cilëve vihet në dyshim. Kështu, në Pragun e 250 vjetorit të themelimit të Shtetet Bashkuarat e Amerikës, Papa Prevost mori sot medaljen e lirisë nga qendra kombëtare e kushtetutës në Philadelphia për angazhimin e tij në mbrojtjen e lirisë. Në fjalën e tij, Papa thotë se është i nderuar që merr medaljen e lirisë këtë vit në 250 vjetorin e themelimit të Shtetet Bashkuarat e Amerikës me nënshkrimin e deklaratës së pavarësisë me katër korrik të vitit 1776. Si bir i këtij vendi të madh, themeluar nga njerëz që ndronin liri e jetë më të mirë, Papa bashkohet me të pranishmit duke u lutur për bekimet e Zotit mbi të ardhmen e Amerikës, që idealet e larta të mishruara në fillim të deklaratës e pavarësisë së vendit vazhdojnë të udhëheqin prosperitetin e kombit amerikan në unitet, drejtësi dhe paqe.
2: Pjesa më madhe jona, theksoi Papa Prevost, e ka admiruar rrjedhshmërinë e këtyre fjalëve me thirrjen e tyre të fortë ndaj ligjit natyrës dhe të Zotit, si bazë e pohimit sipas cilit të gjithë burrat e gratë janë krijuar të barabartë dhe të pajisur nga krijuesi i tyre me të drejta të patjetërsueshme, ndër të cilat janë e drejta për jetë, për liri dhe ndjekje të lumturisë. Leoni 14 vren se ky pohim, megjithëse i shprehur në gjuhën e iluminizmit, bazohet në një koncept personit njerëzor frymzuar nga vizioni i madh biblik i burrit dhe i gruas, të krijuar sipas shembullyrës së Zotit. Në këtë pra zbulojmë themelin e dinitetit njerëzor, i cili paraprin themelimit të çdo shteti dhe ruajtja e të cilit përfason vetë qëllimin e tij.
1: Papa gjithashtu zgjeron shikimin e tij në historinë e 250 viteve të fundit, gjatë të cilave vren ai, për shumë popuj kanë qenë vendosmëria e fortë për të realizuar vizionin fisnik të themeluesve të kombit, e që e bëri Amerikën sinonim të lirisë, ndërsa vendi hapi dyrt për valte një pasnishme emigrantësh, duke u mundësuar atyre dhe fëmijëve të luajnë rolin e vet në formimin e së ardhmes së kombit. E njëjta dashuri për lirinë frymëzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në orët më të errëta të shekullit të kaluar, në kohën e dy luftrave botërore, me flijime të mëdha për të mbrojtur kauzën e lirisë për te kufive të saj. Papa Leoni 14, amerikan, vrense, siç e di çdo amerikan, rruga drejt një shoqërie që mishron idealet e larta të lirisë dhe të drejtësisë nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Në shumë mënyra është ende punë në zhvillimin e sipër, është angazhim që duhet vijuar në çdo brez dhe përballë sfidave gjithnjë e më të reja. Ky përvjetor historik, pra sipas papës, ofron mundësi për të reflektuar edhe një herë mbi parimet themeluese të kombit, me shpresën se Amerika do të mbetet gjithnjë besnike, ëndrës si i dha asaj titullin vendi i njerëzve të lirë dhe streha e njerëzve të guximtar.
2: Patriarku Latin e Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, e përshkroi Gazën si një katastrofë humanitare, duke bërë thirrje që bota të mos e harrojë tokën e shenjtë. Deklaratën e bëri në Bergamo, ku mori çmimin Limes për dialog dhe paqe, pas vizitës së tij në rripin e Gazës me 22-23 qershor. Kardinali Pizzaballa arfeu se qytetet janë shkatruar pothuajse plotësisht dhe se mijëra njerëz jetojnë mes tendave dhe kanalizimeve. Ai veçoi gjendjen dramatike të fëmijëve, të cilët përveç mungesës ushqimit dhe të shkollimit, përballen edhe me kushte të rënda higjienike dhe me probleme serioze shëndetësore. Sipas kardinalit Pizzaballa, edhe pas armë pushimit, ndihmat mbeten të pamjaftueshme, ndërsa mungojnë materialet bazë për rihapjen e shkollave dhe të personelit specializuar për trajtimin e traumave psikologjike të fëmijëve dhe të nënave. Kardinali Pizzaballa gjithashtu denoncoi edhe situatën në Bregun Perëndimor, ku sipas tij dhuna e kolonëve ndaj palestinezëve vazhdon në klim pandeshkushmërie, me sulme, shkatrim pronash dhe kufizime të vazhdueshme. Pavarësisht kësaj tabloje dramatike, kardinali riafirmoi se dialogu mbetet e vetmja rrugë drejt paqes. dhe u bëri thirrje mediave dhe opinionit publik ndërkombëtar të mos e lënë tokën e shenjtë në harresë, duke theksuar se kemi nevojë për empati, për mirë kuptim dhe dialog, dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet vazhdoj të mbaj vëmendjen përqendruar mbi vujtjet e popullsisë së Gazës dhe të gjithë rajonit.
1: Pro prefekti dikasterit e Vatikanit për ungjillzimin, kardinali Tagle, në emër të papës Leoni 14, kryesoi në Tak Shai në Vietnam për para 70.000 besimtarve kremtimin e lumnimit e meshtarit martir Chow Byub Jew, i vrarë në vitin 1926. Ishte hera parë që kisha katolike në Vietnam mundit kremtonte një rit të tillë në vend. Figura e të lumit të ri, tha kardinali Tagle, na mëson të japim përparësi ndershmërisë përballë korrupsionit, ndarjes së bujarisë përballë egoizmit dhe solidaritetit në vend të kërkimit vetëm të interesit vetjak. Çka do të zgjidhin? Kjo është një pyetje për të ardhmen, por që përgjigjet i jepen në të tashmen. Të bëhesh i pasur përmes korrupsionit apo të mbetesh i varfër, por i ndershëm? Të vihesh si pas modës apo të veshesh petkun e dashurisë dhe thjeshtësisë e Jezusit? Ti besosh premtimit e ti apo të ndjekësh urinë e përkohshme për like dhe ndjekës? Ti besosh armëve të luftës apo paqes? Këto ishin pyetjet e ngritura nga kardinale Luis Tagle, pro prefekti i dikasterit të Sirisë së Shenjtë për ungjillzimin në homelin e meshes së lumnimit të shëptorit të nderuar të Zotit Francesc Xaveri Gjum, të cilin e kryesoi të enjten me dy korrik në shëjtërorën Tak Sai në Chau Mau, në diocezin e Can Thu në Vietnam, në përfaqësim të papës Leoni 14. Në homelin e tij kardinali Tagle meditoi mbi martirizimin e meshtarit vietnamez At Chow Byu Ze, vrarë në vitin 1946 për shkak se nuk pranoi të braktiste bashkësinë e tij kishtare e kombëtare. Ky martir u keqtretua brutalisht dhe u ra për urrëtitje ndaj fesë në Krishtin në vitin 1946 në moshën 49 vjeçare nga milicitë e rekrutuara në Viet Minh, për shkak se nuk pranoi të braktiste bashkësinë që i ishte besuar udhëheqjes së kujdesit të tij shpirtëror e meshtarak. Kalendari kishtar sot me tre korrik kujton Shëntomen Apostull, një figurë krejtësisht njerëzore që na mëson se dyshimi në Zotin mund të jetë një rrugë drejt një feje më të fortë, më të pastër. Përpara se të bëhej i njohur për mosbesimin e tij, Toma ishte treguar një guxim të madh, i gatshëm ta ndiqte Jezusin në Jeruzalem për të vdekur me të. Kur Krishti u ngjall, Toma refuzoi ta mbante një qëndrim hipokrit. Prandaj kërkoi një përvojë personale, kërkoi të prekte plagët e mësuesit hynor, plagët e Krishtit të kryqëzuar e tani të ngjallur. E kur Jezusi ju shfaq të ngjallur, dyshimi i Tomës u shndrua në dëshminë e fuqishme të fesë, kur tha: "Zotria im e hyjim." Pas ngjitjes e Jezusit në qiell, tradita tregon se Toma utoj deri në Indin Jugore për të përhapur ungjillin, ku dhe sot kësaj dite jetojnë Tomo Kristiant. Sot, kur përmbalimi me dhimbjen dhe vuajtjen e botës, mosbesimi sinqerti Tomës në Krishtin e ngjallur na ndihmon. Toma na kujton se Krishti i ngjallur nuk i fshehu plagët e veta, por i ktheu ato në provën më të madhe të një dashurie që ngadhnjen mbi vdekjen.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojm programin e tre korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Ishulli italian Lampedusa po përgatitet të presë nesër shtun 4 korrik Papën Leoni 14. Vizita e Papës në Lampedusa është në vazhdim e angazhimit e tij për periferit njerëzore dhe të dëshmisë lënë nga paraardhësit i Papa Francesku. Që prej zgjedhjes së tij, afërsia e Leonit 14 me njerëzit e lënë në marginat e shoqërisë është ndruar në një nga shtyllat themelore të shërbesës së tij si pasardhës i Shën Pietrit. Fjalimet dhe udhëtimet e Papës Prevost dëshmojnë vëmendjen e tij atrore të veçantë ndaj të varfërve dhe të përjashtuarve.
2: Gjatë vizitës së tij të fundit në Spanjë, ndërsa denonconte trafikun e qenieve njerëzore në Santa Cruz de Tenerife, Papa kujtonte se një ndërgjegje njerëzore aq më tepër një ndërgjegje krishterë nuk mund të mbetet indiferente përballë viktimave të mbytjeve në det dhe mungesës së ndihmës përballë këtyre varrezave të detit. Sipas Leonit 14, çdo njeri i detyruar të largohet nga vendi i vet mbart një histori, një dinitet dhe një shpresë që meriton të mirëpritet e të respektohet. Aq më tepër, sepse të gjithë jemi emigrant, të gjithë jemi shtektar në udhën drejtat dhe u qëllor.
1: Në Lampedusë, Atishej do të shkel në një tokë që është bërë simbol i migrimit mes dhe, por edhe i solidaritetit me ta që ikin nga lufta, prindjekja ose mirimi. Me këtë vizit, Papa dëshëron të vërë në paftyren e një kishe që mbetet pran atyre që përjetojnë dramën e migrimit. E njëkohësisht, Atishejt do shpreh mbështetjen e tij për banorët e ishullit Lampedusa, për vullnetarët dhe institucionet që çdo ditë kujdesen për pritjen e migrantëve. Programi i vizitës së Papës nesër në Lampedusa parashikon bekimin e një plake përkujtimore kushtuar Papës Francesku. Me këtë gest, Leoni 14 shpreh vendosmërinë për të vazhduar udhën e hapur nga paraardhësit e tij. Udhëtimi i parë apostolik i cilit kujtojmë në vitin 2013 që bërë pikrisht në këtë ishull të Lampedusës. Kështu, për te i përmasës përkujtimore, kjo vizite Leonit 14 në ishullin italian dëshmon vazhdimësin e angazhimit e kishes katolike në mbrojtjet e dignitetit të migrantët, në ruajtjen e kujtesës e viktimave të mëzdheut dhe në promovimin e kulturës e takimit.
2: Papa Leoni 14 do të niset nesër nga aeroporti Roma Ciampino në orën 7:45 dhe pritet të mbërrijë në Lampedusë në orën 9. Gjesti i tij i parë do të jetë një qast lutje në varrezat e ishullit, ku do të vendos një buqet me lule mbi varret e të ndjerve. Kujtohet video mesazhi që Papa dërgoi në shtator të vitit 2025 me rastin e paraqitjes së kandidaturës projektit Geste Mikpritjeje për listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s. Në atë rast, duke denoncuar globalizimin e pafuqisë, Papa Leoni 14 shprehi me dhimbje sa shumë viktima mes tyre dhe ka shumë nëna e fëmijë. Shumë vëllezër e motra migrant janë varrosur në Lampedusë dhe pushojnë këtë tokë si fara prej cilës Zoti dëshon të mbi një botë e re. Më pas, Papa do drejtohet te Porta e Evropës, monumenti i Lampedusës, simbol kushtuar migrantëve, dhe më pas në Molo Favaloro, ku do të bekoj një plakë përkujtimore kushtuar Papës Francesku. Menjëherë pas kësaj, Leoni 14 do të përshëndes një grup migrantësh e në orën 10:30 do të kërmtoj meshën e shenjtë. Në përfundim të saj, do të takohet me autoritetet, me fëmijët, me të smurt, dhe me vullnetarë që shërbejnë pranë njerëzve më të brisht.
1: Papa Leoni 14 u bën thirrje katolikëve të mbar botën të bashkohen gjatë këtij muaji korrik në lutje për respektimin ndaj jetës së njeriu në çdo fazë të saj. Një shtëpi e hapur që mirëpret dhe respekton jetën pa vendosur kushte, ku askush nuk është i tepërt, por secili është i denjë për dashurinë që nuk përjashton. Kjo është natyra e kishës që Papa Leoni 14 kërkon në njetin e ti të lutjes për muajnë korik. Është përndarë për mes rritit botror të lutjes së papës në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin, kjo thirje e papës është një ftesë për ta shoqëruar dhe respektuar jetën njerëzore në çdo fazë, duke mbrojtur me guxim ata që nuk kanë zë dhe mbështetje. Leoni 14 e ka theksuar këtë temë edhe disa javë më parë gjatë udhëtimit e tij apostolik në Spanjë, kur duke ju drejtuar parlamentit në Madrid, pati pohuar se çdo jetë njerëzore duhet të njihet dhe të ruhet nga ngjizja deri në përfundimin e saj natyror, në çdo rrethant të ekzistencës së saj. Në videomesazhin me njëtin e lutjes për këtë muaj korrik, pjesë e nismes lutu me papën, në italisht, anglisht e spanisht, Leoni 14 kujton se Zoti na ka krijuar secilin prej nesh me dashuri dhe na ka thirrur të jetojmë jetën në plotësi. Papa thekson edhe herë se çdo person është një dhuratë e shenjtë që pasqyron fytyrën e Zotit nga çasti i parë i ekzistencës së tij e deri në frymën e fundit në tokë.
3: Insegnaci ad accogliere la vita senza condizioni.
1: Prandaj lutet duke thënë, na mëso o Zot, ta pranojmë jetën pa kushte, ta mbështesim me butësi brishtësinë, ta shoqërojmë jetën në çdo fazë me respekt dhe të mbrojmë me guxim ata që nuk kanë zë.
2: Lutja e papës shndrohet gjithashtu edhe në një kërkesë për falje për rastet kur njerëzit bien në indiferencë ose në atë që Papa Francesku e quante kulture përjashtimit, duke mos i shikuar tjetrin si një qenje të denjë për dashuri dhe jetën si diçka që meriton dhurimin e plot të vetvetes.
3: Fa della tua chiesa una testimonianza viva del Vangelo della vita.
2: Bëje kishën tënde, o Zot, një dëshmi gjallë të ngjillit jetës, një shtëpi të hapur ku çdo jetë kremtohet, ku askush nuk ndihet i tepërt dhe ku digniteti respektohet e ruhet gjithmonë. Ndjeti i lutjes së Papa Leonit 14 pasqyron një realitet shqetësues, të dokumentuar nga organizata botërore shëndetësisë me sigull OBSH, sipas cilës çdo vit në mbar botën regjistrohen rreth 73 milion aborte të shkaktuara. Po aq shqetësuese është edhe prirja në lidhje me zbatimin e dënimit me vdekje. Sipas Amnesty International, gjatë vitit 2025 u regjistruan të paktën 2707 ekzekutime në 17 vende, shifra më e lartë që nga vitin 1981 dhe një rritje prej 78% krahasuar me vitin e kaluar. Ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi në vitin 2024 se një në 6 persona mbi moshën 60 vjeç përjeton një formë abuzimi, duke vendukje cënushmërinë e vazhdueshme të moshuarve. I themeluar në vitin 1844 me emrin Apostullimi i Lutjes, rrjeti botëror i lutjes papës është një vepër papnore e besuar shoqërisë Jezusit, jezuitëve. Në dhjetor 2020, Papa Francesku e quajti këtë vepër papnore si Fondacion të Vatikanit, ndërsa në korrik 2024 miratoi statutit e saj përfundimtare. Rrjeti botëror i lutjes është i pranishëm në më shumë se 92 vende të botës dhe përbën një bashkësi shpirtërore me mbi 22 milion antarë, të cilët përpiqen ta jetojnë çdo ditë me gatishmëri misionin e Zotit tonë Jezu Krisht. Në qendër të misionit të tij janë qëllimet mujore të lutjes papës, të cilat i ftojnë besimtarët përqendrohen te sfidat më urgjente me të cilat përballet njerëzimi dhe misioni i kishës.
1: Papa Leoni 14 merr titullin e nderit me rastin e 250 vjetorit të themelimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fjalën e tij lidhur online me Filadelfien, Papa Leoni 14 bën thirrje për të vazhduar kultivimin e respektit për vlerën e çdo jete njerëzore, e shton. Madhështia morale e një kombi vrehet mbi të gjitha në aftësinë e tij për të mbështetur, për të mbrojtur dhe për të vlerësuar jetën e të gjithëve, veçanërisht të më të ligjshëm dhe të atyre vlerat e cilëve vihet në dyshim. Kështu, në pragun e 250 vjetorit të themelimit të Shtetit të Bashkurat e Amerikës, Papa Prevost mori sot medaljen e liris nga qendra kombëtare e kushtetutës në Filadelfia për angazhimin e ti në mbrojtjen e liris. Në fjallin e ti, Papa thotë se është ndëruar që merë medaljen e liris këtë vit në 250 vjetorin e themelimit të Shtetit të Bashkurat e Amerikës me nënshkrimin e deklaratës e pavarësis me 4 korrik të vitit 1776. Si bir i këti vendit të madhë, themeluar nga njerës që ëndronin liri e jetë më të mirë, Papa bashkohet me të pranishmit duke u lutur për bekimet e Zotit mbi të ardhmen e Amerikës, që idealet e larta të mishruara në fillim të deklaratës e pavarësisë së vendit vazhdojnë të udhëheqin prosperitetin e kombit amerikan në unitet, drejtësi dhe paqe.
2: Pjesa më madhe jona, theksoi Papa Prevost, e ka admiruar rrjedhshmërinë e këtyre fjalëve me thirrjen e tyre të fortë ndaj ligjit natyrës dhe të Zotit, si bazë e pohimit sipas cilit të gjithë burrat e gratë janë krijuar të barabartë dhe të pajisur nga krijuesi i tyre me të drejta të patjetërsueshme, ndër të cilat janë e drejta për jetë, për liri dhe ndjekje të lumturisë. Leoni 14 vren se ky pohim, megjithëse i shprehur në gjuhën e iluminizmit, bazohet në një koncept personit njerëzor frymzuar nga vizioni i madh biblik i burrit dhe i gruas, të krijuar sipas shembullyrës së Zotit. Në këtë pra zbulojmë themelin e dinitetit njerëzor, i cili paraprin themelimit të çdo shteti dhe ruajtja e të cilit përfason vetë qëllimin e tij.
1: Papa gjithashtu zgjeron shikimin e tij në historinë e 250 viteve të fundit gjatë të cilave vren ai, për shumë popuj kanë qenë vendosmëria e fortë për të realizuar vizionin fisnik të themeluesve të kombit e që e bëri Amerikën sinonim të lirisë, ndërsa vendi hapi dyrt për valte një pasnishme emigrantësh, duke u mundësuar atyre dhe fëmijëve të luajnë rolin e vet në formimin e së ardhmes së kombit. E njëjta dashuri për lirinë frymëzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në orët më të errëta të shekullit të kaluar, në kohën e dy luftrave botërore, me flijime të mëdha për të mbrojtur kauzën e lirisë për te kufive të saj. Papa Leoni 14, amerikan, vrense, siç e di çdo amerikan, rruga drejt një shoqërie që mishron idealet e larta të lirisë dhe të drejtësisë nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Në shumë mënyra është ende punë në zhvillimin sipër, është angazhim që duhet vijuar në çdo brez dhe përballë sfidave gjithnjë e më të reja. Ky përvjetor historik, pra sipas papës, ofron mundësi për të reflektuar edhe një herë mbi parimet themeluese të kombit, me shpresën se Amerika do të mbetet gjithnjë besnike, ëndrës si i dha asaj titullin vendi i njerëzve të lirë dhe streha e njerëzve të guximtar.
2: Patriarku Latin e Jeruzalemit, kardinali Pier Battista Pizzaballa, e përshkroi Gazën si një katastrofë humanitare, duke bërë thirrje që bota të mos e harrojë tokën e shenjtë. Deklaratën e bëri në Bergamo, ku mori çmimin Limes për dialog dhe paqe, pas vizitës së tij në rripin e Gazës me 22-23 qershor. Kardinali Pizzaballa arfeu se qytetet janë shkatruar pothuajse plotësisht dhe se mijëra njerëz jetojnë mes tendave dhe kanalizimeve. Ai veçoi gjendjen dramatike të fëmijëve, të cilët përveç mungesës ushqimit dhe të shkollimit, përballen edhe me kushte të rënda higjienike dhe me probleme serioze shëndetësore. Sipas kardinalit Pizzaballa, edhe pas armë pushimit, ndihmat mbeten pamjaftueshme, ndërsa mungojnë materialet bazë për rihapjen e shkollave dhe të personelit specializuar për trajtimin e traumave psikologjike të fëmijëve dhe të nënave. Kardinali Pizzaballa gjithashtu denoncoi edhe situatën në Bregun Perëndimor, ku sipas tij dhuna e kolonëve ndaj palestinezëve vazhdon në klim pandeshkushmërie, me sulme, shkatrim pronash dhe kufizime të vazhdueshme. Pavarësisht kësaj tabloje dramatike, kardinali riafirmoi se dialogu mbetet e vetmja rrugë drejt paqes. dhe u bëri thirrje mediave dhe opinionit publik ndërkombëtar të mos e lënë tokën e shenjtë në harresë, duke theksuar se kemi nevojë për empati, për mirë kuptim dhe dialog, dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet vazhdoj të mbajë vëmendjen përqendruar mbi vujtjet e popullsisë së Gazës dhe të gjithë rajonit.
1: Pro prefekti dikasterit e Vatikanit për ungjillzimin, kardinali Tagle, në emër të papës Leoni 14, kryesoi në Tak Shai në Vietnam për para 70.000 besimtarve kremtimin e lumnimit e meshtarit martir Chow Byub Jew, i vrarë në vitin 1946. Ishte hera parë që kisha katolike në Vietnam mundit kremtonte një rit të tillë në vend. Figura e të lumit të ri, tha kardinali Tagle, na mëson të japim përparësi ndershmërisë përballë korrupsionit, ndarjes së bujarisë përballë egoizmit dhe solidaritetit në vend të kërkimit vetëm të interesit vetjak. Çka do të zgjidhin? Kjo është një pyetje për të ardhmen, por që përgjigjet jepen në të tashmen. Të bëhesh i pasur përmes korrupsionit apo të mbetesh i varfër, por i ndershëm? Të vihesh si pas modës apo të veshesh petkun e dashurisë dhe thjeshtësisë së Jezusit? Ti besosh premtimit e ti apo të ndjekësh urinë e përkohshme për laik dhe ndjekës? Ti besosh armët e luftës apo paqes? Këto ishin pyetjet e ngritura nga kardinale Luis Tagle, pro prefekti i dikasterit të Sirisë së Shajt për ungjillzimin në homelin e meshes së lumnimit të shëptorit të nderuar të Zotit Francesc Xaverit Gjum, të cilin e kryesoi të enjten me dy korrik në shëjtrorin Tak Sai në Chau Mau, në diocezin e Can Thu në Vietnam, në përfaqësim të papës Leoni 14. Në homelin e ti, kardinali Tagle, meditojmë martirizimin e meshtarit vietnamez At Chow Byu Ze, vrarë në vitin 1946 për shkak se nuk pranoj të braktiste bashkësin e ti kishtare e komtare. Ky martir u keshtretua brutalisht dhe u ra për urrejtjen dhe fes në krishte në vitin 1926 në moshën 29 vjeqare nga milicite rekrutura në Viet Minh për shkak se nuk pranojt braktiste bashkësin që i ishte besuar u dheqës e kujdesit e ti shpirtror e meshtarak. Kalendare kishtar sot me tre korik kujton shëntomen apostull, një figur krejtësish njerëzore që në mëson se dyshimi në Zotin mund të jetë një rrug drejt një feje më të fort, më të pastër. Për para se të bëhi i njohur për mos besimin e ti, Toma, kishte treguar një guxim të madh, i gatshëm ta ndiqte Jezusin në Jeruzalem për të vdekur me të. Kur Krishti u ngjall, Toma refuzoi të mbante një qëndrim hipokrit, prandaj kërkoi një përvojë personale, kërkoi të prekte plagët e mësuesit hynor, plagët e Krishtit të kryqëzuar e tani të ngjallur. E kur Jezusi ju shfaq të ngjallur, dyshimi i Tomës u shndrua në dëshminë e fuqishme të fesë, kur tha: "Zotria im e hyjim." Pas ngjitjes së Jezusit në qiell, tradita tregon se Toma udhtoi deri në Indin Jugore për të përhapur Ungjillin, ku dhe sot kësaj dite jetojnë Tomo Kristiant. Sot kur përmballemi me dhimbjen dhe vuajtjen e botës, mosbesimi i sinqert i Tomës në Krishtin e ngjallur na ndihmon. Toma na kujton se Krishti i ngjallur nuk i fshehu plagët e veta, por i ktheu ato në provën më të madhe të një dashurie që ngadhnjen mbi vdekjen.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.